президентою рукою, і шашкою другою, і з піснею веселой на губе. Чекістам овахолений за